0: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Un conductor descuidado puede cambiar su vida para siempre. ¿Sabe qué hacer o a quién llamar? Si ha tenido un accidente de tráfico o no tiene un abogado, llame a Auto Accident Help Desk para una consulta gratuita. Estamos disponibles 24/7 los 365 días del año. Llame ahora si ha tenido un accidente de tráfico. Responderemos sus preguntas y podremos decirle cuánto vale su caso.
3: Recibí más de lo que me ofreció inicialmente la aseguradora.
2: La consulta es gratuita. No tendrá que hacer ningún pago a menos que ganemos o lleguemos a un acuerdo con su caso. Haga una llamada inteligente si ha tenido un accidente de tráfico. No se preocupe por las facturas médicas, su salario perdido o el dolor causado. Llame a Auto Accident Help Desk.
4: 1-800-836-5922. 1-800-836-5922. 1-800-836-5922.
5: Auto Accident Help Desk.
6: Tiene antojo de auténtica comida mexicana. Ven a El Guacamole Mexican Grill, ahora con 3 ubicaciones aquí en San Antonio. Disfruta de platillos siempre llenos de sabor y preparados al momento, acompañados de increíbles bebidas que te encantarán. A la hora de lonche, aprovecha especiales todos los días, deliciosos y rápidos. Reúne a tus amigos, a tu familia y vive la experiencia de El Guacamole Mexican Grill en el Highway 90, por las calles Blanco y 1604. Y ahora en 645 Chalmers Avenue, El Guacamole Mexican Grill.
7: Yo soy Marco Vaz de Eagle Pass. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
8: Más información en marcovaz.com o llámele al 210-6000.
9: Todas las mañanas, la Estación de la Raza presenta La Pulguita al Aire.

0: camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Atención, radio escuchas de Norteño. Haga sus compras en cualquiera de las tres sucursales de S.A. Mattress for Less de San Antonio, Southeast Military, South Zarzamora y ahora en el 4722 Eisenhower Road. Muebles de calidad con los precios más bajos. S.A. Mattress for Less, ahora con tres ubicaciones.
2: The Gamers Law Firm y la Estación de la Raza se enorgullecen en presentar
3: la tercera edición de la campaña Back to School.
2: Evento gratis y abierto al público.
3: Acompáñenos el próximo sábado primero de agosto.
2: De 11 de la mañana a 1 de la tarde
3: o hasta agotar existencias.
2: Cada niño en edad escolar que asista recibirá una mochila y útiles escolares gratis.
3: La cita es en las oficinas de The Gamers Law Firm del 2943 en la calle Mothrock, muy cerquita del 410.
2: Presentado por Gamers Law Firm en colaboración con College of Healthcare Professions,
3: AI United Insurance,
2: Centro Med,
3: Tamalitos Restaurants,
2: Romo Door Supply,
3: Somerset Academy
2: y la Estación de la Raza.
4: Hola amigos, les saluda Límite

0: de la mañana a 1 de la tarde o hasta agotar existencias. Tendremos mochilas y útiles escolares gratuitos para todos los niños en edad escolar que asistan. Este sábado, en Gámez Law Firm, ubicado en 2943 Moss Rock, muy cerquita del 410. Recuerde que Gámez Law Fights, Gámez Law Cares.
1: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida Beer, importada por Crown Import Chicago, Illinois.
2: ¿Buscas partes? Partes de autos domésticos y extranjeros. Motores, transmisiones, diferenciales, partes de interior y exterior. También contamos con servicios de mecánica y venta de llantas nuevas y usadas. Garantía de hasta 3 meses en todas las partes y mano de obra. Treviño Auto Parts, cerca del Highway 16 y el 410. Llama al 210-628-1150. Treviño Auto Parts, 210-628-1150.
3: Mi favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Imagina despertar cada día en una casa moderna, cómoda y hecha para ti. En Homes to Go puedes realizar ese sueño hoy. Ven y conoce nuestras casas móviles y terrenos de medio acre con espacio para toda la familia y tus mascotas. Llama hoy al 210-298-9800. Eso es 210-298-9800. O visítanos en el 1620 South East, Loop 410, aquí en San Antonio. Financiamiento para todos. En Homes to Go somos una familia ayudando familias.
5: Ese sonido, el